Тэр хамгийн зөв зүйл гэдэг нь нөхөлийг нэтлэр анти хийсэн зөв зөв хийсэн зөв зөв ч самлын кэ CBC North Radio Mongolia дээр чуулган авалт яриа та. Тэсэ зэ кэнтэй канатан кино зүйл үзэн амина гэж нэ кино зүйл Bruce Springsteen the Promised Land анавэж нэ кино зүйл үзэн дээр жати кюзэн дэ чуулсан. Hey, get us those indies and light it sent out and then I was a good deal and deja sees and light up. Now I got good in jeans and D. Slotting it sent you kind of dead night chuck on the quick out in the town DJ Kigal get a town D. You are going to get the only thing what I'm the heck on the other. The other Kennedy was out there, Bruce Springsteen, Promised Land, and I, you know, Kennedy.